0: новини. 13 населени места в страната вчера се проведоха избори за кметове. С 12,33% избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район Средец. С 77,33% от гласовете на поста се завръща Трайчо Трайков. Това съобщиха от Общинската избирателна комисия. Кандидатите за кмет на района бяха шестима. От днес столичните метростанции Театрална и Хаджи Димитър отново функционират. Експлоатацията на двете метростанции се възстанови предсрочно. Функционирането на двете метростанции беше ограничено от 11 май заради планираните 40-дневни строително-монтажни дейности. През изминалото денонощие противопожарните екипи са потушили 71 пожара и са се отзовали на 111 сигнала за произшествия в страната, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали. Организацията на Обединените нации приветства споразумението за трайно прекратяване на бойните действия, постигнато от Съединените щати и Иран и обявено рано тази сутрин, съобщава агенция Reuters. В изявление на говорител на генералния секретар се казва, че той приветства съобщението, че двете страни са съгласили на мирно споразумение, което предвижда незабавно и постоянно спиране на огъня, отваряне на Ормуския проток, както и рамка за по-нататъчни преговори. Споразумението на Съединените щати и Иран беше обявено в ранните часове днес от пакистанския премиер, посредник в усилията за прекратяването на войната. Малко по-късно то беше потвърдено и от американския президент Доналд Тръмп и от иранска страна. То предвижда незабавно спиране на бойните действия, докато отварянето на Ормуския проток ще стане след официалното подписване на споразумението в петък в Швейцария. Днес в Швейцария започва среща на страните от G7. Тя ще продължи до 17 юни. Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия заявиха след обявеното мирно споразумение между Съединените щати и Иран, че са ангажирани с подкрепата за отваряне на Ормуския проток, включително чрез съвместна мисия за осигуряване на свободно корабоплаване, съобщава ДПА.
1: Времето.
0: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа.

0: Тук къща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Бим-бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: Приятелите вкъщи ще поканим.
11: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
10: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
11: Да нямаш бездънна торба с пари.
10: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс
13: за морето!

0: класици с катишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg. Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
7: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
6: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894 650.

0: Европ. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Да-не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го той аромат?
3: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: Republică. Novini. Съединените щати и Иран постигнаха мирно споразумение. Официалното му подписване се очаква да бъде в петък в Швейцария. Споразумението между Вашингтон и Техеран беше обявено в ранните часове днес от пакистанския премиер, който е посредник в усилията за прекратяване на войната. По-късно споразумението беше потвърдено от американския президент Доналд Тръмп, както и от иранска страна. То предвижда незабавно спиране на бойните действия, а отварянето на Урманския проток ще стане след официалното подписване на споразумението. Новината доведе до незабавно поевтиняване на петрола. Барел сорт Брент се търгуваше за $84 при ранната търговия на борсите в Азия. Европейски съюз започва фактически преговори за членство с Украина и Молдова. Днес се очаква отварянето на 5 от общо 35 преговорни глави. Те са обединени в така наречения клъстер 1 и се отнасят до приравняване на украинското и молдовското законодателство към европейските стандарти за върховенството на правото, функционирането на демократичните институции и основните права. Междувременно 9 души, 5 в Харков и 4 в Киев, загинаха при масираните руски въздушни удари тази нощ, съобщи агенция Reuters, като се позовава на информация на местните власти. Освен това, Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Там е избухнал пожар. 13 населени места в страната вчера се проведоха частични местни избори. С 12,33% избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район Средец. С 77,33% от гласовете на поста се завръща Трайчо Трайков, съобщават от Общинската избирателна комисия. Правомощията му бяха прекратени предсрочно, припомням, след като той пое поста на служебен министър на енергетиката в кабинета Гюров. За кратко тази сутрин полетите на Софийското летище бяха възпрепятствани от аварирал сервизен камион на пистата. Това съобщи БТА, като цитира информация от пресцентъра на летището. Към момента полетите вече излитат и кацат по график. От днес столичните метростанции Театрална и Хаджи Димитър отново функционират. Експлоатацията на двете метростанции се възстанови предсрочно. Функционирането на двете метростанции беше ограничено от 11 май заради планираните 40-дневни строително-монтажни дейности. Времето. Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за увлачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кремвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Бим, бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
5: Готови ли сте за среща с Чамбао, създателите на фламенко чил жанра? Легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни Маймунарника, София. 25 юни Летен театър Бургас. Билети билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Внимание на пътя!
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Топане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Medi-Skin. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
10: Как изглежда перфектно лято.
11: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
10: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
11: Оптики Vision Express.
12: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
13: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DD

0: новини. През последните 10 дни в катастрофи са загинали 16 души, с близо 170% повече в сравнение с същия период през 2025 година. От началото на годината жертвите на пътя са 190, с 30 повече в сравнение с 2025. Това съобщават от Института за пътна безопасност. От Института заявяват, че настоящия модел за справяне с проблема е напълно изчерпан. Те настояват Министерския съвет да потърси външна експертна помощ за изработването на изцяло нова стратегия за управление на пътната безопасност. През последното денонощие в страната станаха 26 катастрофи, при тях загинаха 4, а 29 души са ранени. През последното денонощие в страната станаха 26 катастрофи, при които загинаха 4 души, а 29 са ранени. Кметовете на Бобов дол и Дупница свиква днес работна среща заради ситуацията с ТЕЦ Бобов дол. Срещата ще започне в 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. Повода е спирането на централата за седмица след наложена от Екоминистерството принудителна административна мярка за спиране на блок 2. В срещата се очаква да участват представители на изпълнителната власт, областната администрация в Кюстендил, ръководствата на ТЕЦа и въгледобивните мини в района, синдикати, доставчици и фирми. Местните власти предупреждават, че спирането на ТЕЦа може да остави и без препитание около 1200 енергетици, специалисти, служители и техните семейства. Премиера Румен Радев ще бъде днес в Шумен и ще присъства на официална церемония по откриването на нови производствени мощности в най-големия у нас завод за производство на алуминиеви, валцови и пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени и перспективите за разширяване на дейността на компанията. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас приветстваха постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран за прекратяване на военните действия. Споразумението следва да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, отбелязва фон дер Лайн в изявление, разпространено от Европейската комисия. Тя изразява очакване то да сложи край на ядрените и ракетните програми на Иран. Кая Калас посочи пред журналисти в Люксембург, където днес заседават външните министри на страните членки на Европейския съюз, че най-важното сега е възстановяването на движението през Ормузкия проток, а след това и уреждането на въпроса с ядрената програма на Техеран. По думите и Евросъюза има опит в ядрените преговори с Иран и е изразил пред Вашингтон готовност да съдейства.
1: Времето.
0: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: качеството на портфейла не виждате изход? Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
3: Мамо, виж! Разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
2: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
4: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
12: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
13: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
12: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
6: Готови ли сте за среща с Чамбао, създателите на фламенко чил жанра? Легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър, Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Бим, бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни

0: официални, удобни и листилни. Ти винаги избираш Гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: Новини. Столичната дирекция на МВР е предотвратила няколко нерегламентирани гонки на територията на София, съобщи изпълняващия длъжността директор на дирекцията комисар Николай Пелтеков. Една от тях е била осуетена след подаден сигнал. По думите му е предотвратено събиране на десетки автомобили край голям търговски обект в квартал Люлин, където е било планирано да се извършат дрифтове и нерегламентирани гонки. От 13 май в София се провеждат ежедневни специализирани полицейски операции за път на безопасност. Комисар Пелтеков посочи, че контрола ще продължи, като целта е да се ограничат нарушенията, свързани с превишена скорост, дрифтове и гонки. Междувременно от Института за пътна безопасност съобщиха, че за последните 10 дни у нас са загинали 16 души, с близо 170% повече в сравнение с същия период през миналата година. Жертвите на катастрофи от началото на годината са 190. От Института заявяват, че настоящия модел за справяне с проблема е напълно изчерпан и настояват Министерския съвет да потърси външна експертна помощ за изработването на изцяло нова стратегия за управление на пътната безопасност. Общински съвет в Габрово ще проведе извънредно заседание от 17 часа и 30 минути. В дневния ред е включено предложение за разрешаване на временен безлихвен заем от проект Брегове на съвремието, комплекс от мерки по програма развитие на регионите. За осигуряване на финансиране по договори и проекти на община Габрово, които се изпълняват по националния план за възстановяване и устойчивост. Целта е да се гарантира непрекъснатото изпълнение на дейностите и спазването на сроковете. Очаква се общинските съветници да вземат решение по това предложение в рамките на извънредното заседание. Европейски съюз започва фактически преговори за членство с Украина и Молдова. Днес се очаква отварянето на 5 от общо 35 преговорни глави. Те са обединени в така наречения клъстер 1 и се отнасят до приравняване на украинското и молдовското законодателство към европейските стандарти за върховенството на правото, функционирането на демократичните институции и основните права. Междувременно 9 души, петима в Харков и 4 в Киев, загинаха при масираните руски въздушни удари тази нощ, съобщи агенция Reuters, като се позовава на информация на местните власти. Освен това, Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Там е избухнал пожар. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас приветстваха постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран за прекратяване на военните действия. Споразумението следва да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, отбелязва фон дер Лайн в изявление, разпространено от Европейската комисия. Тя изразява очакване то да сложи край на ядрените и ракетните програми на Иран.
1: Времето.
0: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе? А не бе?

0: Marinovi, Marinovi, Marinovi. Е, Marinovi, Marinovi, тониране на автобуи. Абе, Marinovi бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Marinovi, индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Marinovi, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кремвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Каква е това ограда? Не пада?
8: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
7: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
8: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
7: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.b

0: Това е мечта.
1: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
1: Ден да сервис.

0: Ecomeculiza Scrap от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Ecometal Engineering. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Бим-бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
4: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
3: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
3: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Veronica, hitovete să tuc. Veronica, novini.
1: Правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджета за 2026 година. Това заяви пред журналисти в Шумен премиера Румен Радев. По думите му, ситуацията е много сложна. Всички счетоводни трикове вече са били изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Радев посочи, че се работи много сериозно в две направления. Ограничаване на разходите и повишаване на събираемостта с редица мерки, които ще бъдат обявени при представянето на бюджета. Български гражданин на 35 години е бил арестуван в събота в Солун по подозрение в шпионаж. Това съобщава БТА, като цитира гръцките медии. По данни на властите, той управлява от дрон без необходимото разрешение. У него са открити изображения на обекти с чувствителен характер. Столичната дирекция на МВР е предотвратила няколко нерегламентирани гонки на територията на София, съобщи изпълняващия длъжността директор на дирекцията комисар Николай Пелтеков. Една от тях е била осуетена след подаден сигнал. По думите му е предотвратено събиране на десетки автомобили край голям търговски обект в квартал Люлин, където е било планирано да се извършат дрифтове и нерегламентирани гонки. От 13 май в София се провеждат ежедневни специализирани полицейски операции за пътна безопасност. Комисар Пелтеков посочи, че контролът ще продължи, като целта е да се ограничат нарушенията, свързани с превишена скорост, дрифтове и гонки. Американски и ирански представители заявиха, че са се договорили за споразумение за прекратяване на войната, за вдигане на американската блокада срещу Иран и за повторно отваряне на Ормузкия проток. Ход, който може да доведе до по-ниски енергийни цени, след като петролните доставки през ключовия воден път бъдат възобновени. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас приветстваха постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран за прекратяване на военните действия. Кая Калас посочи пред журналисти в Люксембург, където днес заседават външните министри на страните членки на Европейския съюз, че най-важното сега е възстановяването на движението през Ормузкия проток, а след това и уреждането на въпроса с ядрената програма на Техеран. По думите и Евросъюза има опит в ядрените преговори с Иран и е изразил пред Вашингтон готовност да съдейства.
0: Времето.
1: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: Rinovi, Marinovi, Marinovi. Е, Marinovi, Marinovi, тониране на автобуи. Абе, Marinovi бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Marinovi, индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Marinovi, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: И на плажа се работи добре. С Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
8: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
7: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
8: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
7: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.

0: автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
8: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
9: Да, all inclusive.
8: И пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
9: Да.
8: На първа линия, точно срещу хотела.
9: Побързай! Хотел Гларус те чака.
8: hotelglarus.bg.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. 6,9% е годишната инфлация през май, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите са с над 25% по-висока цена спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълки. За сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои продукти за лична хигиена. Услугите в сферата на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. Стотици пловдивчани са без вода заради авария на водопровод в района на Бунарчика. От ВИК Пловдив уточниха, че става въпрос за повреда на довеждащ водопровод в района на Хълма, но са засегнати домакинства по високите етажи в целия град. Екипи на ВИК вече работят по подмяната на аварирали участък и отстраняването на повредата. Очаква се нормалното водоподаване да бъде възстановено до края на работния ден. В Асеновград също има намалено водоподаване заради две повреди на улиците Цар Иван Втори, номер 108 и Тутракан. Продължават вторичните трусове след силното земетресение, което разтърси в неделя Пелопонес с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер. За сега трусовете са под 5-та степен, предават световните агенции. Сейзмолозите не очакват по-силен трус от този епицентър, който се намира на 16 км южно от туристическото село Метони на Пелопонес. Земетресението е усетено от Патра и Каламата до Атина. Много от местните жители и туристите прекараха нощта навън, но няма паника, съобщават властите. Гражданска защита е в повишена готовност, като се проверяват всички пътища за свлачища и паднали скали. Швейцарските избиратели отхвърлиха на референдум инициативата «Не на Швейцария с 10 милиона». Тя предлагаше мерки за ограничаване на населението чрез затягане на правилата за имиграция и убежище в случай, че жителите достигнат 9,5 милиона през 2050 година, съобщиха световните агенции. Страната отчита един от най-бързите темпове на демографски растеж в Западна Европа, като за 24 години населението е нараснало с близо 25%, стигайки до над 9,1 милиона през тази година. Близо 80% от този приръст се дължи на нетната имиграция поради ниския коефициент на плодовитост от 1,3 деца на жена сред местното население. В момента 27% от жителите са родени в чужбина, като най-високи нива се наблюдават в граничните кантони като Женева. Основната цел на оспорваната инициатива бе да предотврати надхвърлянето на 10 милиона души до средата на века, настоявайки за ограничаване на миграцията дори от съседните страни от Европейския съюз и за по-строги правила за бежанците. Времето. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево. По-късно ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър в Дунавската равнина, умерен от запад-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Как изглежда перфектното лято?
4: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В Оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
3: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
4: Оптики Vision Express.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 77.

0: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Bed Cult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20%.

0: баня от gerak.bg. Избор за цял живот. Бим, бим,
1: бим. Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
2: Търсиш перфектната лятна почивка?
3: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
2: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
3: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
2: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: новини. Омбудсманът поиска увеличаване на месечните помощи за деца с трайни увреждания. В писмо до ръководството на Народното събрание и Бюджетната и социалната комисия в парламента Велислава Делчева настоява за въвеждане на механизъм за автоматична ежегодна актуализация на средствата спрямо инфлацията и минималната заплата, тъй като размерът им не е променен от 3 години насам на фона на растящите разходи за лекарства, терапии и рехабилитация. Делчева изисква и спешни законодателни промени, които да спрат удържането на до 380 лева от месечната помощ от 1180 лева за деца с над 90% увреждания, когато те ползват услугата лична помощ. Практика, която в момента ощетява бюджетите на 8154 семейства. Проблемите в сектора се задълбочават и от изявлението на здравния министър Катя Ивкова, която по-рано съобщи, че 19 от общо 25 обекта по проекта за специализирана грижа за деца с увреждания няма да могат да бъдат изпълнени. Това лято страната ни ще изгуби близо 120 000 германски туристи заради спор между две чартерни авиокомпании, които не са постигнали споразумение. На конференция «Изживей България 2026» менеджери на най-големите немски туроператори, авиокомпании и пътнически агенции търсят вариант за изхода от ситуацията. Бизнесът и държавата са категорични, че една от основните мерки, които ще изведат страната ни от ситуацията да губим немски туристи, е дотирането на самолетни седалки от държавата, така както беше след пандемията от COVID-19. Чрез финансово стимулиране страната ни ще се опита да преодолее за следващото лято спада на немски туристи заради липсата на транспортна свързаност на България с Германия. А той се дължи точно на несъстояла се сделка между два големи чартерни авиопревозвачи в края на миналата година. Постигнато е мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е ключов посредник в продължилия с месеци конфликт в Близки изток, пръв обяви новината. Според Шариф е постигнато споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, съобщава Associated Press. По-късно новината беше потвърдена и от американския президент Доналд Тръмп. Държавният глава на Съединените щати написа в социалната си мрежа Truth Social, че протокът ще бъде отворен безплатно и че военноморската блокада на Съединените щати също ще бъде прекратена. Споразумението беше потвърдено и от иранската страна. Според източници на Reuters, проектът за споразумение предвижда още при допълнителни разговори в рамките на 60 дни да се разгледа иранската ядрена програма. Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между щатите и Иран в петък, написа американският президент Тръмп в социалната си мрежа. Церемонията по подписването ще се проведе в Швейцария, предаде Sky News.
1: Времето.
0: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево. По-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър в Дунавската равнина, умерен от запад-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера Кредит.

0: Това е мечта.
1: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван подходящ.

0: чудя къде да ходим това лято?
1: Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг.
0: Има ли отстъпки?
1: Да,
0: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
1: И морето е близо?
0: Да,
1: на първа линия, точно срещу хотела.
0: Побързай, хотел Голарус те чака.
1: hotelglarus.bg.
2: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Беткълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
5: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
6: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
6: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
7: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
11: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
12: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
11: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
13: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: Дарника. Новини. Държавната хазна е празна, а кабинетът работи денонощно по новия редовен бюджет, който се очаква да бъде представен официално до края на месеца. Това обяви министър-председателят Румен Радев по време на посещението си в Шумен, като поясни, че счетоводните трикове на предишните управления вече са напълно изчерпани. Планът на правителството предвижда свиване на дефицита и минимизиране на новите държавни дългове чрез строго затягане на разходите и повишаване на данъчната събираемост. Премиерът, който присъства на откриването на нови производствени мощности в завод в Шумен, изрази надежда за надделяване на разума след сключената мирна сделка между Иран и Съединените щати, изтъквайки негативния икономически ефект от конфликта върху Европа. Преди визитата си в Шумен, Радев проведе срещи с работодателски организации, настоявайки средствата от нови Европейски фонд за конкурентоспособност да се насочват приоритетно към по-слабо развитите държави членки, за да се преодолеят технологичните различия. Полицейски служители с небрандирани автомобили ще следят за рисково и агресивно шофиране по пътищата в област Силистра. Новата мярка е част от организацията на областната дирекция на МВР за подобряване на пътната безопасност и ограничаване на нарушенията. При установяване на нарушения екипите в цивилни автомобили ще подават информация в реално време на най-близкия полицейски патрул, който ще спира водачите и ще налага съответните санкции. Само за един час от прилагането на този метод са били засечени 11 нарушители. Великобритания издирва около 3500 български граждани, които са получили студентски заеми за обучение на острова и впоследствие са напуснали страната без да изплащат задълженията си. Това показват данни на британската държавна компания за студентски заеми, цитирани от Daily Mail. Над 120 000 бивши студенти, живеещи извън Обединеното кралство, са издирвани за непогасени заеми на обща стойност над 3,4 милиарда британски лири. Най-голям е броят на длъжниците, установили се в Австралия, близо 15 000 души, следвани от щатите с около 7600. По около 5500 длъжници се намират в Испания и Ирландия. По британската система погасяването на студентските заеми започва едва след като завършилият започне работа и доходите му надхвърлят определен праг, който според вида на заема варира между 25 000 и 32 000 паунда годишно. Това означава месечен доход от около 2420 паунда или повече. Според британските власти, част от длъжниците се преместват в държави с по-ниски доходи и разходи за живот, работят в сивия сектор или не декларират пълния размер на приходите си, което затруднява събирането на задълженията. Спонтанна стачка на служители на компанията за обработка на багаж Авиа Партнер доведе до закъснение на летището в Брюксел днес, предаде белгийската новинарска агенция Белга. Протестът започна между 3:30 и 4 часа местно време и наруши процесите по регистрация и качване на пътниците. Засегнати са около 15 полета, като закъсненията варират между 1 и 3 часа. Дейността на другата компания на наземно обслужване на летището продължава нормално. Полетите на брюкселските авиолинии не са засегнати, а летище Брюксел препоръча на пътниците да проверяват актуалния статус на полетите си на интернет страницата на летището или чрез съответната авиокомпания и да пристигат на време за полета си. Времето. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево. По-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър в Дунавската равнина, умерен от запад-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
3: А не

0: ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В Оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
1: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
0: Оптики Vision Express.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
4: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
6: Мазо Купи ресторант представя 19 юни петък Лидия, 20 юни събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули.